skoro je, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú zdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrob.

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Príjemný útorkový deň. Paul Wall dokazuje, že do starého železa rozhodne nepatrí. Texaský veterán predstavil nový projekt Fortune and Glory, na ktorom nadväzuje na svoj typický južanský zvuk a zároveň ukazuje, že aj po rokoch má čo ponúknuť. Album prináša mix klasického rapu, sebavedomých textov a hostí z domácej scény. Ak hľadaš niečo netradičné, tak v stredu 10. uvedú na pražských Jatkách 78 oceňované predstavenie Up and Down od súboru Cirkla Putika. Novocirkusová inscenácia spája akrobáciu, tanec a divadlo do poetického príbehu o živote, spomienkach a ľudskom osude. Martina Sábliková po konci rýchlokorčuliarskej kariéry rozhodne nezaháva. Česká športová legenda sa úspešne predstavila na cyklistických pretekoch a hneď si pripísala medailové umiestnenie. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: 6 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.
0: Rádio.

0: Já to říkal.
1: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. BN.
2: Čavísek, Antonio Barry a Lipi 16 rozširujú svoj spoločný projekt Barter 4. Na streamoch je tak novinka B4 Deluxe Lipi 16 Selection, ktorá prináša 7 nových skladieb a ďalšiu dávku súčasného slovenského rapu. Tešiť sa môžeš aj na zopár hostí, tak si to čekuj. Do Česka opäť vyráža Revolution Train. Tento špeciálne upravený vlak ponúka interaktívny program zameraný na prevenciu závislostí, šikany, násilia či rizikového správania mladých ľudí. Navštevníci počas prehliadky prechádzajú jednotlivými vagónmi, kde sledujú príbeh mladých ľudí a sami rozhodujú o tom, ako sa bude vyvíjať. Projekt tak netradičnou

0: objavovaním zaujímavých miest. V Prahe sa uskutoční turistická akcia Pamätné stromy Jaro 2. Trasa povedie účastníkov za významnými stromami v Prahe a súčasťou programu bude aj výnimočne sprístupnený dvor Fary vo Vinoří, kde rastie jedna z miestnych dominant, historická lípa. Tak neseď doma, začiatok je od 16. od metra B, Andiel, východ E1. Za mňa je to všetko, maj krásny útorok a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: 7 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesně čas a ty nám posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Krásny útorkový deň. Paul Wall dokazuje, že do starého železa rozhodne nepatrí. Texaský veterán predstavil nový projekt Fortune and Glory, na ktorom nadväzuje na svoj typický južanský zvuk a zároveň ukazuje, že aj po rokoch má čo ponúknuť. Album prináša mix klasického rapu, sebavedomých textov a hostí z domácej scény. Ak hľadaš niečo netradičné, tak v stredu 10. uvedú na pražských Jatkách 78 oceňované predstavenie Up and Down od súboru Cirkla Putika. Novocirkusová inscenácia spája akrobáciu, tanec a divadlo do poetického príbehu o živote, spomienkach a ľudskom osude. Martina Sábliková po konci rýchlokorčuliarskej kariéry rozhodne nezahála. Česká športová legenda sa úspešne predstavila na cyklistických pretekoch a hneď si pripísala medailové umiestnenie. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 8 hodin a 5 minut k tomu.
2: To je přesný čas tady, Radio Spin.

0: Moravsku s objavovaním zaujímavých miest, v Prahe sa uskutoční turistická akcia Pamätné stromy Jaro 2. Trasa povedie účastníkov za významnými stromami v Prahe a súčasťou programu bude aj výnimočne sprístupnený dvor Fary vo Vinoří, kde rastie jedna z miestných dominant, historická lípa. Tak neseď doma, začiatok je od 16. od metra B, Andiel, východ E1. Za mňa je to všetko, maj krásny útorok a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Za minutu 9 posloucháš komunikátor Sviky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

mi štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem do bufetky. Zarobil som tielové sám, preto flexím Cartier, Bass Down, Alatino Baby. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk, Maradona, Barakuda, Zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big, šulohá rastliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový, som pirát.

0: Čavísek, Antonio Barry a Lipi 16 rozširujú svoj spoločný projekt Barter 4. Na streamoch je tak novinka B4 Deluxe, Lipi 16 Selection, ktorá prináša 7 nových skladieb a ďalšiu dávku súčasného slovenského rapu. Tešiť sa môžeš aj na zopár hostí, tak si to čekuj. Do Česka opäť vyráža Revolution Train. Tento špeciálne upravený vlak ponúka interaktívny program zameraný na prevenciu závislostí, šikany, násilia či rizikového správania mladých ľudí. Navštevníci počas prehliadky prechádzajú jednotlivými vagónmi, kde sledujú príbeh mladých ľudí a sami rozhodujú o tom, ako sa bude vyvíjať. Projekt tak netradičnou formou upozorňuje na následky rozhodnutí, ktoré môžu ovplyvniť celý život. Pre verejnosť od 15.10. Čo takto dnes spojiť prechádzku s objavovaním zaujímavých miest? V Prahe sa uskutoční turistická akcia Pamätné stromy Jaro 2. Trasa povedie účastníkov za významnými stromami v Prahe a súčasťou programu bude aj výnimočne sprístupnený dvor Fary vo Vinoří, kde rastie jedna z miestných dominant, historická lípa. Tak neseď doma, začiatok je od 16. od metra B, Andel, východ E1. Za mňa je to všetko, maj krásny útorok a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Je 11 hodin a 1 minuta. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: útorkový deň. Paul Wall dokazuje, že do starého železa rozhodne nepatrí. Texaský veterán predstavil nový projekt Fortune and Glory, na ktorom nadväzuje na svoj typický južanský zvuk a zároveň ukazuje, že aj po rokoch má čo ponúknuť. Album prináša mix klasického rapu, sebavedomých textov a hostí z domácej scény. Ak hľadaš niečo netradičné, tak v stredu 10. uvedú na pražských Jatkách 78 oceňované predstavenie Up and Down od súboru Cirkla Putika. Novocirkusová inscenácia spája akrobáciu, tanec a divadlo do poetického príbehu o živote, spomienkach a ľudskom osude. Martina Sáblíková po konci rýchlokorčuliarskej kariéry rozhodne nezahála. Česká športová legenda sa úspešne predstavila na cyklistických pretekoch a hneď si pripísala medailové umiestnenie. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je 12 hodin, posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.